0: Nothing like a good run at the coast. But I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic. Float to live. Head back, breathe, and relax.
1: Coast Guard,
2: someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Urea. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard, and please respect the water.
4: Ar ôl deffrod y cwd so enfawr ar fore det pwysig, y lle cynta redes oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnu cyngor cyfrinachol a thriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dolur annwyd am ddim. Felly, os yw'n cosi, yn crafu, neu just yn ofnadw, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni I'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
5: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.